تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

بناته از استخارمان داره پلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از لی تنابن یارا من.

دلی و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دلی و هر گاوی بزمان خوب با خبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه

0: ham habi tazan seni beri bana zer bi kudeyon zozane mana bana bistu senam le salda meri bu çimene le bada kani cevabı lena oye oye oye oye oye oye oye oye oye
1: saat hoş ver isaber bari
0: le salda meri bu çimene le darda bale çubçine azebe mukani cevabı lena eşku haviyya kalku alemanu dünyami diru derazın ayşe şanem بله یا منو کلاشاری نه نزیک نه دوره از به مبل مال به ماله نه آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا
2: جبری بانه ما خرابه البخت تمات

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر ویجی

0: بچ یک خوش لازمش یاد نمزان یادی خبر بابو کلا فهم تیدا خویا
1: فهم تیدا خویا فهم تیدا خویا
0: اقل تجازیرین سر هر کسی دنین فایده نکت دمشی ریا تبال ششش یا نتا مبی عربی تو روشک خوار بی یاد زبره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشکوره کار کر ایروش مره یه سبیش تره یه زمان در

دول و نوشا و ببن اخر و نوشا ایوان سر تای بپایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید و ایوان سر تای بپایزه و به پرداشت و پرچه و به هموی

0: سر تای با پای زاو به پرچاش تو فرشی او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاو به پرداش تی باجی او به هموی چاو بجی او به من هر توم دوی تو
1: رادیو ونگ.

عزیز، د مالی او کوچه‌ی د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلنو هبونامه یه.

0: بچ یک فوش لازمش یادم زن یاردی خبر بابو کلا فهم تدا خویا
1: فهم تدا خویا فهم تدا خویا
0: عقل تجازیرین سر هر کسی دنین فایده نکت دو مشی ریا تفال ششش یا نتمه بی عمبی تو روش اکوار بی یاد زفره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشکوره کار کر ایروش مره یه سبیش تره یه زمان

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه یه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: سر تای با پای زاو به پرداشت و پرچه و به هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاو به پرداشت با جر و به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وی

0: سان غملي عقلي دليم رملي دور بامن.
1: گهدارن عزیز، ده مالی و کوچهیه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمانه خوب باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلن و هبونامه.